Tuhunda ba chapchen ge samba la rang pa ro kho phe ge nyang da ma na kho da ye ge si ba mung ga la chi ve ge sing mo so yu ba sing mo ta la pu ge yu ba po ki ge tong ta me chi le pu cha hu da la hyo ne ti ya bi yo khu ge kya da cha bo ri samba chong bu ge ma la na go po me be ta la hyo ga sam na ta ki du du la zi be ri de pan nam la cha na da ba chapchen ge nen rong gu la ne ma so yo be ge tu la rong gu da zi tong be sar ba pu gu yin ba mo mo go ba no bo chong ge ma vi vi tu la tu du rong gu tu du dik de pan nam la cha na ke ba yu zo si na da ba chapchen la len zo yo be ge tu la po yi pe xiangjing la tenne ku zha na so ba cha to de to ne xiangjing zhi ming xian bo su ne cha ma bu jiang zuo qin da da bi chong bi ge tu ten jiu ke ge yu lan de wo ma ju ta han da ba cha zhe a du jia gu to ba tang niam te ti ye ge zhe la tong qiong da sa zhi ge xi ji pen de tong jia na ti ge gan tong la ga jin me xie xin da xin nan da ba ka ji ri zhi fan nan kan na xian ne le zhe yo ti la so jia ge ding mo xie bi ge jian xin ku cha ka cha to ri ngo to tong to ba ma to na ge xia la tu du zhi bi da la zhi yo ba

dali non patin zun bo xia zhen qian ko de ma zhen le du bo yan tang tong qian pe zhen jia ta hor bo qian ko de bo san di sang o ne yan ma xi na po dong nam ka an jing zong ri ko de zhen an dang an o bo yan ma xi na tong la jiang zhong sheng song na ko de tou ju tou bi bo yan mu song ri za na zhong ji pa sa ni ko de za long men zhu bo yan yan ti ni cha do zong ge na xu ni ko de xia ren zhong na bo yan tou ju zhe na ne men do da la do ko de dan de leng gi bo yan ja sa ni re sa xiao zhe na zo ko ko de sen yu sa so bo yan nor bu re ge do ye nor bu te ko de ni ma lo la bo yan che ji zhe ku du ji ye ren ba te ko de na gu ko ma to bo yan bu zo zhe ku ru na a chun zho ri ko de san ni da ren bo yan xia bi du ma rang men de u da la zho ko de li ge jia bo bo yan ren bo xie ma yong ma za an zun ji ta ko de jia si an zhe bo yan fe ji tang jia bo xia na jia bo song ko de lo de de ren xie bo yan che la xiao yi ji ji ren xie che la xiao kore maro tang robo yang sen som na xia zhe zhong na to ji ren a kore men du na fu bo yang da la zhou jia bo qi ge song ba da kore ba ti nin to bo yang dang ma la sen

chana chodo shiki dam na trapo la nga la chabi na la mo pa mo go kine u chi pa do mo go kine u ja kisi na na ma ja na pa do ma to so sa ma ne ja ba ma to so sa ma chu so de ko la chan le me ji ha bi sa le ri mo go pa ki to mo re tu te re na la go bi u ge la ki hi ki bi ge tu la tu sha na chu te ja ba ta ba ti ge ya ha ta de ke ni chodo na to e ba ta ki dan de chu la

Men tun ge jang dong sing song te bong de di da la da son ba wo na ya da ta ma no zo ka mo da a pa ki jo na pu da la ro ta ka ta ni mi nga ro da la ya pu dan de to pi mi song te ma na pu da la hyo ne ti